так тинкер усны хам амтунд би дурлна орчхон монгол дүүний хам айлгомд би шингэн бохон хэтэй чалууны хам сотсонд би дорнам морин хуртэй түмнийхэн чосонд би оршинам.